kweni ya bibu mwekani mweshia Ewunte una bibi ala hintawe Bata kwa jekon abobu nyamenono Yedi senkutin, yedi tentebeng Yedi odruja ni sembukani menta ni menta senku Netu trubentwara nibe iwaye Kedi amponya mi wusa yeye Kedi amponya mi wusa nasye Eja nanti bre bre, eja nanti bre bre Bre bre, bre bre, bre bre Yazi wain